Jeg lover det med sangen Water. I den kommende halve timen så skal jeg få besøk av en sommergjest her I dagens morgensending. En morgensending hvor du også kan være med og fortelle meg om ditt forhold til slanger på dette som faktisk verdens slangedag. Du redd for slanger? Ja, nærmere 70% av dere det. I hvert fall hvis du skal tro avstemmingen som foregår inn I appen NRK Radio. Ta en tur inn dit du også.

0: Det var Miles Smith der som så på stjernen Stargazing het låten.
1: Og for bare noen minutter siden så hørte vi at reporter Caroline satte seg bak på en bråkete skuter sammen med en som kalte seg for ambassadøren på øya Feie med beskjeden «Kjør meg til Lyren!» Og Lyren, det han fiskeren som plutselig ble kjendis etter tv-serien Jakten på Monstermakrellen. Fikk du nå audiens hos Lyren, Caroline?
2: Jeg håper jo det, for akkurat nå så står jeg altså utenfor naustet hans, ja. Og har blitt geleida på veldig fin måte da. Og så hører jeg, og dere, dette er sånn naust, sånn som man ønsker at det skal være med sånn fiskelukt, og nå kommer krabbelukta mot meg, og her står du, i egen høye person, selveste Lyren, god morgen.
3: Morning.
2: Ja, hva driver du med her da?
3: Nei, nå koker vi noen krabbegreier.
2: Ja, noen krabbegreier,
3: ja. Ja, det alltid noen skal ha krabbe, vet du.
2: Ja, det?
3: Ja.
2: Fisket du krabber i går, ja, eller?
3: Yes, det gjorde jeg.
2: Du, så nydelig du Lyren. Du akkurat sånn som jeg så deg på TV. Du har skjegg, du har caps, du har rullings i kjeften, og du har kjeledress.
3: Ja, du ser den ikke verst ut, du heller.
2: Nei, takk skal du ha for den.
3: Bra.
2: Men du, hvor har du båten din enda?
3: Nei, nå
2: har
3: vi på utsiden jo her.
2: Ja, kan jeg bli med og se på den sjarken her, eller?
3: Ja da, kan du få være med og se på.
2: Ja, og her har du, ikke sant, du har sånne brune skinnseter som litt grann av slitt. Her sitter du og røyker rullings da, eller?
3: Ja.
2: Ja.
3: Så sant vi har tid.
2: Så sant vi har tid, ja.
3: Ellers jobber vi, vet du.
2: Ja, ja, vi som er båten din.
3: Vi må jo ha inntekt i dette livet.
2: Ja, det må vi vel.
3: Så det jo klart.
2: Og, ja, altså, sjarken. Å, der sjarken,
3: ja. Ja, der har vi leppefiskbåten.
2: Ja.
3: Det den jeg bruker nå.
2: Ja, for hva det, skal du ut og fiske etterpå?
3: Ja da.
2: Ja.
3: Skal du ta og dra leppefisksteine, ligge oppe i skrå med bakken og...
2: Ja, og for vanlige folk som ikke vet hva det leppefiske er, hva det for?
3: Det rensefiske, jeg bruker i oppdrettsanlegget da.
2: Akkurat.
3: Så da har jeg 400 teiner ute, så jeg drar hver dag.
2: Såpass, ja?
3: Ja da.
2: Ja, når du hjemme i kveld, du da?
3: Nei, det går 10 timer med da.
2: Ja, det ikke noe det, 10 timer. Nei. Når våkna du til morgenen i dag?
3: Nei, 5:30.
2: Ja, 5:30? Hvor mye sover du om natta?
3: Nei, 5-6 timer, kanskje.
2: Men du, altså, vet du hva, det er så nydelig å møte deg da, fordi at vi har blitt så glad i deg etter at vi så deg i Jakten på Monstermakrell. Hvordan har du blitt da, å være kjendis?
3: Ja, det er litt sånn opp og ned.
2: Ja.
3: Det da. Ja. Men det går greit. Jeg tar det ikke så høytidlig.
2: Ja, kjenner folk deg igjen da, eller?
3: Ja, hvis pokker.
2: Ja, det... ja vel. Ja.
3: I byen og greier også, vet du. Går det og peker, vet du.
2: Ja, og hva sier de da?
3: Nei, de sier ikke så mye. De bare ser på deg, og så går det.
2: Ja, og så de peker
3: ja, da. Ja, og så er det enkelte som kommer jo bort til oss og skal snakke, sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Så kjekt å se det på TV og ditten og datten.
2: Men du...
3: Jeg blir jo litt flau da.
2: Jeg skjønner jo det. Du er jo en enkel mann fra Feie.
3: Ja, jeg er.
2: Ja, ikke sant? Men du har jo drivet med lofotfiske og valfangst og reker. Og det er sånn. Jeg lurer på, hva det du ikke har fisket?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei, ikke sant? Du har fisket det meste?
3: Jeg tror jeg har fisket det meste, ja.
2: Fått noen makrellstørja?
3: Ja? Jeg har fått ei, vet du.
2: Ja, der du...
3: Den har du sett.
2: Men du ser ja, denne fine...
3: Vi skal jo ut til noe i sommer, da.
2: Ja, skal du det, ja?
3: Ja, da.
2: Ja, ikke sant, ja. Du må se denne fine båten da.
3: Ja,
2: ja, hva slags sjark er dette?
3: Det er en stigfjord.
2: Ja, ja, nettopp. Den står bare og venter. Men du, kunne du tenke deg å bo i byen?
3: Nei.
2: Nei? Hvorfor ikke
3: nei.
2: Det da?
3: Nei, faen, det er så kjedelig, mann.
2: Ja.
3: Det er jo ingenting å gjøre på.
2: Nei, nettopp.
3: Sant? Det er jo det.
2: Ja. Så i byen så er det ikke en dritt å gjøre?
3: Nei, det er inn og ut igjen.
2: Ja, ikke sant? Ja, ja. Men... Ja, såpass.
3: Jeg har jo hatt leilighet i byen i mange år, men jeg tror jeg har vært 10 ganger,
2: ja. Ja, nettopp. Nei. Men du, er sånne folk som deg, er de opptatt av fotball? Har du sett på VM, du?
3: Nei. Finns det ikke?
2: Nei, du gidder ikke det?
3: Nei. Jeg tror aldri jeg har sett en hel fotballkamp.
2: Nei, ok, så du driter i hvem som er i finalen da.
3: Ja, da egentlig.
2: Ja, det var skjønt. Og du, vet du hva, jeg kjenner at jeg elsker deg allerede, sånn som det norske folk. Kan jeg få lov til å gi deg en klem?
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Du kan få to.
2: Ja, kan jeg det? En på andre siden. Ja. Dette er lyren, det er selveste Lyren. Du kom da ut på havet da, Lyren.
3: Jeg skal da.
2: Ja, gjør det.
3: Vi venter skoddolett da.
2: Ikke sant, den må jo det. Ja. Og så får du røyke opp rullingsen din, det er kaffe i kanna.
3: Ja,
2: ja, nå går den inn i naustet sitt igjen. Og så skal jo jeg videre. Ja, jeg skal, jeg lurte på om jeg skulle få han til å kjøre med han ambassadøren til jentene på kajen.
3: Ja, da må vi gå ned, for da har de litt forskjellig, vet du.
2: Har de det?
3: Ja.
2: Skittfiske,
3: da. Kos deg.
2: Ja, ha det, skittfiske. Ambassadøren, er du klar? Jeg løper bort til deg.
4: Ja, jeg er klar.
2: Du er klar?
4: Ja, det skal. Hvis du setter deg foran.
2: Ja, setter meg foran her, sånn som vi gjorde i stad. På mopeden, ikke sant?
4: Sånn, ja.
2: Ok, dette er jo en operasjon. Og jeg er klar. Sånn, ja.
4: Hoppet vi.
2: Ja, der hoppet vi, ja. Og så kjører vi i gang med...
4: Ja,
2: det er, ja. Ja, det er ikke bare å sette seg på.
4: Nå blir det uten eskorte.
2: Ja.
4: Da er vi klare.
2: Vi er klare!
1: Jeg synes det var veldig gøy hvordan hun beskrev at det luktet fisk og krabbe, og sa ingenting om det vi

Det var da et salig rot fra vår side, beklager det. Men du som lytter, du har skjønt, hva er første bokstaven i titlen på denne sangen? Lykke til da.

Som du er med Camilla North var det. Jeg blir så glad når jeg får meldinger sånn helt uoppfordret inn her. Det jo sånn at den radioappen jo gøy. Da kan du bare gå inn der, og så kan du sende Fritt og Franco en melding direkte inn til meg. Og det har Sandra gjort. Hun har kommet mellom sydenstemning på rasteplassen i Tafjord. Det brenner godt på knærne, som allerede er blitt tomaterøret. Det hilsen Sandra. Og det må jeg si, takk for den. Det var sånne rapporter vil jeg gjerne ha. Hvordan har du det der ute? Det bare å sende hit og fortelle hvor det står til. Og ser du Sandra, eller en kvinne med rød knær, gi jo en klem, som takk for at du sendte dine meldinger.

0: Katrine Langlo, som nynner bak meg her, har du plass etter låta? Fin låt å spille sommerstid. Kollega Sunnve, hun i Molde i dag, koser seg i sola, og det jo, du ikke alene for å si det sånn.
1: Nei, jeg ned på brygga på kanten her, strandkanten holdt jeg på å si. Masse båter, masse folk, det spising av hamburgere, ser jeg. Her så mange sånne bord der du kan kjøpe deg mat, nemlig. Og så det is, det leskende drikke, folk rett og slett koser seg. Jeg har funnet en gjeng som sitter her og har spist en is. Hei, dere må fortelle hva dere heter.
2: Jeg heter Ida.
3: Jeg heter Georg.
4: Jeg heter Bertine.
1: Hei, og hvor gamle dere er da?
2: Jeg er 6.
3: Jeg er 6.
4: 9.
1: Og dere hører med en gang hvor du kommer fra.
2: Molde.
1: Ja, og så hører jeg at dere to hadde ikke helt Molde-dialekt. Hvor er det dere bor hen?
2: Vi kommer fra Oslo.
1: Okay. Hvor lenge dere har vært i Molde by nå da?
4: Vi har vært der
2: i kanskje
4: noen dager.
2: Eller noen uker da, kanskje 2 uker.
1: Ok, ja. Har dere hatt det fint da?
2: Ja. Ja.
1: Hva har dere gjort på da?
4: Vi har vært hjemme, og så har vi
2: hatt det veldig gøy hjemme i hvert fall.
1: Ja. Er det du som kommer fra Molde som har vist dem litt og vært med dem når de her i Molde?
2: Ja.
1: Ja, og hvordan du kjenner disse to der? Er dere i slekt eller?
2: Vi er søskenbarn.
1: Ja, dere er søskenbarn. Men betyr det at de har kommet flere ganger? Var de her i fjor også?
4: Ja.
2: Ja,
3: var her i fjor, ja.
1: Ok, ja. Men dere sa jo at dere har vært hjemme. Altså, dere bor ikke på hotell da når dere er i Molde.
4: Nei, vi bor ikke på hotell. Vi bor hos farmoren og farfaren vår.
1: Hva de heter da, i tilfelle noen hører på radioen og kjenner deg?
4: Tor Arne og Tove Anita.
1: Ja, nemlig. Da har vi ordnet med det. Da vet alle hvem dere er slekt med. Jeg så dere har spist en is. Hva er is du spiste?
2: Oreo-is.
1: Er det den beste?
2: Nei, men jeg liker den veldig godt da.
1: Hva er beste isen da? Det er vanskelig spørsmål altså. Hva sier alle?
2: Hæ?
1: Kan man bare si at alle er det beste?
2: Alle is er best.
1: Ja, nettopp. Deres is da, hva har dere spist?
3: Jeg spiste Snackis, og det er favorittis min.
4: Oi. Jeg har spist sjokoladekroner, så den synes jeg er veldig god.
1: Ja. Blir det noen flere iser i dag, tror dere?
4: Jeg vet ikke.
3: Jeg vet ikke, jeg tror det blir det.
1: Men har dere noen penger oppe i lomma dere da? Kan dere kjøpe dere?
4: Nei, vi bare låner av mamma sin
3: penger. Ja, men jeg har en hundrelapp hjemme.
1: Ja, men da kan du bruke den da til å kjøpe noe du har lyst på.
3: Ja.
1: Eller?
3: Jeg vet ikke.
1: Dere, det var veldig hyggelig å prate med dere. Kos dere videre med sommerferie. Det er deilig med ferie, ikke det?
3: Ja, det er veldig deilig.
4: Ja.
3: Det beste jeg vet.
1: Wow.
3: Det er den beste ferien i hele verden.
1: Oi, se her ja. Molde er altså beste ferieplassen i hele verden. Dere hørte det her på radioen.

0: Ja, nydelig sommermusikk fra Jesper Jenseth og Julia Lov her, tilbake. Vi skal tilbake, vi, til Moldes gater i Storgata. Er det i Storgata du nå er, siden hva er det?
1: Ja da,
0: ja,
1: det
0: er
1: helt rett. Det
0: skjer.
1: Du hører kanskje folkelivet rundt meg.
0: Ja.
1: Her er massevis av folk, selvfølgelig. Både mennesker og dyr, barnevogne, familier, pensjonister som er på tur. Litt ungdommer som spiser litt godis, ser jeg. Og her er massevis av boder. Du kan kjøpe mat, du kan kjøpe lokale produkter. Og så la jeg merke til at det er ganske populært inne på en bod som selger LP-plate. Og jeg har gått på en, han kommer ut med dagen LP-fangst. Hva har du oppe i posen din?
2: Du, her er det Bjørn Lande.
1: Ja.
2: Over the Horizon Radar.
1: Ja.
2: Den glemmer virkelighet å sette på, altså.
1: Er det en som du har ønsket det?
2: Ja, faktisk. Jeg har jo hørt mye Bjørn Lande siste året, og er meget fornøyd.
1: Hva du heter for noe?
2: Jeg heter Jon Myrvang.
1: Hvor du kommer fra?
2: Jeg kommer egentlig fra Eresjord, bosatt i Surnadal.
1: Og du er her på dagstur, eller?
2: Ja. Kom i dag og på en liten ferietur for å se hva han hadde opp han.
1: Ja, så deilig. Men du, når du har Bjørn Lande oppe i posen, er det den type musikk du er mest interessert i da?
2: Det er den type musikk jeg har vokst opp på. Jeg startet med å høre på tungrock og rock'n'roll når jeg var 7 år. Og siden jeg har vært der.
1: Men jazz da, er det noe på det?
2: Jeg har vært innom det, men det er ikke akkurat... Det er ikke det det er sett for meg da.
1: Nei, men da er det bra du har fått deg plate som du ønsker det. Tusen hjertelig takk for praten. Og god tur videre på ferden hvor enn det blir.
2: Takk for det.
1: Ha en god sommer. Og så skal jeg bevege meg innover i plateshoppen. For her er det så bakke på bakke på bakke på bakke. Med det både LP. Her er noen CD også for dem som fortsatt har CD-spiller. Og så vet jeg at det er en virkelig LP-samler her inne. Hei, hvem er du?
3: Jeg heter Even Haukås.
1: Ja. Hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Molde, men jeg bor inn på Skjevik eller på Gjelset da. Jeg bor i.
1: Og jeg forstår det sånn at akkurat dine her boda med alle LP-platene, hit kommer du?
3: Ja, pleier å stikke innom her opp til flere ganger i løpet av uka, det gjør jeg nok.
1: Ja. Hva er du på jakt etter? Nå ser du står i usortert pop, blues, rock, jazz, bakken. Ja. Ja. Hva er du leter etter?
3: Han som driver her da, han kjenner jo litt fra før. Så jeg er på ute etter gamle Steppenwolf.
1: Oi, ja, da fikk du en.
3: Ja.
1: For ladies only.
3: Hvis du ser her nå, 43,50 kostet når han ble gitt ut på Immerslund i Oslo da.
1: Oi.
3: Så der, jeg bodde i Oslo fra 77 til 82. Og da brukte jeg å gå på Immerslund og kjøpe platter.
1: Det er jo kult at den gamle prislappen står på coveret her.
3: Ja, ikke sant? Ja.
1: Men så har det kommet en ny pris oppå da.
3: Ja, men det er helt overkommelig. For jeg har vært og sjekket kvaliteten på nå.
1: 150 står det på prislappen.
3: Ja, så det er med utbrett og innecover og sånt. Så jeg bruker å se på sånt da. Ofte kvaliteten på platene inne er viktig for meg også. Og se om det er mye rifter eller hakk og slike ting da.
1: Nå tar han ut, tar vi ut plata.
3: Ja, så du ser her at den ser veldig fin ut. Kan ikke se noen hakk og ripa her da. Så den er i hvert fall verdt 150 kroner.
1: Oi, så dine, tenker du at du skal ha med deg hjem igjen i dag?
3: Ja, den er en dansk utgivelse.
1: Made in Denmark, står det der,
3: ja. Ja, ja. Neida, her kan du finne skatter.
1: Ja, hvor lenge har du vært LP-frelst? Hva er det med det som er bedre enn alle andre musikkspillere, holdt jeg på å si?
3: Nå kjøper jeg jo både CD og vinyl. Og jeg må jo si at jeg har jo også Spotify da, så jeg kan ikke høre på når det er muligheten er der. Men stort sett så går det i vinyl. Jeg gjør det, og så har jeg ganske brukbar samling etter hvert.
1: Ja, da har jeg lyst til å spørre, hva er den mest sjeldne du har i samlingen din? Eller den du kanskje hører på mest?
3: Jeg er jo helfrelst David Bowie-fans da, ja. Og Neil Young og Led Zeppelin, det er jo disse tre artisterne jeg har mest av. Så jeg gikk jo gjennom, litt røffelig gjennom Neil Young-samlingen min, og jeg hadde over 80 forskjellige da, på CD og vinyl med Neil Young.
1: Og dette har du plass til i heimen?
3: Ja, det har stort hus. Ja, så jeg har flere etasjer, og jeg har et sånt retro-rom nede i kjelleren, og der jeg har der mesteparten av vinyl står.
1: Fantastisk.
3: Ja. Nei, så jeg har samlet på plata i grunnen tidlig i tenåra, og kanskje før den tiden. Jeg fikk min første vinylplata av min litt eldre bror, Och det var då Creedence Clearwater Revival sin första platta. Ja. Så jag har fått hört John Fogerty i Trondheim. Det syns jag var stort.
4: Ja, det kan jag tänka mig.
3: Ja.
4: Jag är skicklig glad på dina vägnar för att du har funnit något här idag.
3: Ja, absolut.
4: Tusen hjärtligt tack för praten. Ja. Väldigt hyggligt att möta dig.
3: Tack liksom.
4: Och kos dig hemma när du ska sätta på den här då.
3: Det ska jag göra, vet du.
4: Och riktigt god sommar.
3: Tack för det.
4: Ha det.
3: Ligger så. Ja. Nej, en gång.

0: Cool and the Gang, du hører her med Cherish the Love. Vi skal nå avsløre hvor vi var hen I konkurransen I dag, og det var litt artig, for det var en lytter her. Ole Bjørn, han synes dette, han fikk sånn flashback til Brødrene Dals I tidsmaskin, den her stjernegris, som gjorde en tidsreise. Altså, vi lot jo som vi var et sted I fylket vårt, og du skulle da komme fram til hvor det var hen. Og det var mange som klarte det, blant annet du, Robert. Robert Coates, riktig god ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Du tok det med en gang, for du kjenner Tresfjord veldig godt.
1: Ja, jeg flyttet til Norge tidlig på 80-tallet, og da var jeg organist I Tresfjord kirke blant annet, og ellers jobbet I hele Vestfjords kommune.
0: Ja, ok. Så du skriver I meldingen her, svaret helt klart Tresfjord, det var der jeg var, og jeg var organist I denne åttekanta kirka der fra 1981 til 1985.
1: Det var jeg, og det var jammen veldig kaldt I den kirka. Jeg øvde orgel I 4 plussgrader en gang, og måtte bo til Ryddekroa for å tyne ut.
0: Ja, ok. Ja, men, så det var kaldt og fin, men kald om vinteren den tida.
1: Ja, det det. Ja, absolutt. Men jeg tror de har restaurert og forbedret forholdene etterhvert.
0: Ja, ok. Men du har gode minner fra Tresfjord, skjønner
1: jeg. Ja, det har jeg, absolutt. Ja. Jeg hadde et barnekor for, blant annet hver uke som øvde og sang.
0: Ja, ok. Ja, vel. Du bodde du I bygda da?
1: Nei, jeg bodde I Vestnes som nabobygda, for å si det sånn.
0: Ja, ja, ok. Så du for til og fra da, der.
1: Ja, ja.
0: Men det ikke der du akkurat nå, for jeg forstod at du på Harøy?
1: Det riktig. Det der jeg bor nå, ja.
0: Ja, ok. Men har du gitt det med spillingen da? Der du rundt omkring og spiller orgel og piano og...
1: Ja, du pensjonist og freelancer, så da spiller jeg det de trengs etter hvert, etter behov da. Så akkurat nå så har jeg på å forberede et par konserter, en på et av landets minste orgler I Sande kirke, og et av landets største orgler I Ålesund kirke, så ja. Det det som skjer for tiden.
0: Ja, men det veldig bra. Du, Robert Coates, du skal få solbrille sendt I posten. Du trenger dem sikkert ut på Harøya. Jeg vet ikke hvordan det tåket der ute på formiddagen.
1: Nei, vi tåkefritt her, så tåkefritt. Flyene her kunne lande hvis det var behov for det.
0: Hvis det var flyplass. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du, Robert, god sommer skal du ha.
1: Ja, tusen takk.

0: kjære lyttere, vel møtt til feriemagasinet.
1: Og så har jeg med bare et minimum, litt ulltøy i tilfelle kaldt vær, og litt regntøy.
2: Vel, synes du at du har benyttet ferien godt?
3: Ja, man kan jo ikke gjøre alle til laks, da var herre da han skapte makrellen.
4: Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
1: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
5: Har du et favoritt sommerminner? Noe som sitter igjen som var liksom tidenes?
6: Ja, jeg var med min morfar ut og drog fiskegarn, og vi gikk på land på et svaberg og kokte fisk i en blekkboks og spiste rett ifra berget. Jeg var sikkert 7-8 år, og det sitter fast enda.
5: Ja. Jøye meg.
6: Det var bare sol og sommer og helt fantastisk. Ja.
5: Har dere et ferieminne som er kanskje et sånt ordentlig godt, et beste ferien dere har hatt?
7: Vi reiser 2 ganger i år. For eksempel det i Egypt, Spania, Frankrike. Men når vi er sammen, det er det beste ferie. Ja, og det spørs ikke hvor du er og hvor mye penger du har og sånne ting. Det er hvis du er vi sammen, da er det det. Ja, det er det.
8: Stemmer med det.
5: Kos dere på ferie da.
7: Takk.
8: Tusen takk.
7: Det er veldig hyggelig å snakke.

0: det var Fate of Ophelia med Taylor Swift du hørte. Ja, nå går det altså god ettermiddag med Romsdal mot slutten, men jeg må få lese en melding her til dere før vi gir oss, og det er altså Inga Lill som har sendt en melding her, og hun sier at hun akkurat spiste en bedre middag da, på vår reise i Malaysia. Haha, klokka er nå her 22.30, var det nå hun sendte den her for 20 minutter siden. Slapp av på hotellrommet med aircondition og ettermiddagssendinger hjemmefra. Har du hørt på maken? Vi er blitt sånn kveldsradio, vi er i Malaysia. Alle tiders musikk og underholdning fra NRK Møre og Romsdal. Åh, nå rødmer vi her. Hilsen Inga Lill, og, ja, som er langt hjemmefra. Veldig, veldig bra. Tusen hjertelig takk. Da vet vi at vi sender direkte i Malaysia. Der har du jo vært, Sunneve, direkte fra Moldias til Malaysia.
1: Så hyggelig. Det er kjekt å høre at vi har vært radioen er med på ferie.
0: Ja, det er veldig bra. Veldig, veldig bra. Du var jo oppe med Odd Roar Lange som hadde hatt samme hotellrom på Alexandra i 5 år nå. Han slår ikke han Jan Ole, for han sendte melding med en gang da. Samme rom, jeg har hatt samme rom på Kreta i 18 år, og der er rommet nummer 504. Det der er narspill. Neida. Jeg vet ikke om han har noe leder nå, men han har i hvert fall samme rom i 18 år. Så det går an.
1: Fantastisk. Det er godt å høre. Det betyr at man trives der man reiser. Det er jo alltid hyggelig.
0: Ja, helt klart. Du, vi må jo gi oss da. Nå er det poprørs her på NRK1 etter oss. Men hva gjør vi med morgen da? Har du noen planer her?
1: I morgen så tenkte jeg, da må jeg nå komme med på andre siden av fjorden da, altså gå i land på Vestnes.
0: Ja.
1: Og så, ja, så ser vi hva dagen bringer.
0: Ja, men vil du ha tips fra den siden Gjerne. Av fjorden?
1: Gjerne. Mm. Tips hvor jeg skal stoppe, hvem jeg skal besøke. Gjerne det. Gå inn i NRK Radio-appen og finn knappen send inn.
0: Ja.
1: Og fortell oss hvem som gjerne vil ha besøk.
0: Ja. Det kan jo være et godt råd. Så hvis det er en plass, altså da tenker vi Sona Vestnes i retning Ålesund, kanskje noe på Haram, altså en eller annen plass i Sona der?
1: Ja,
0: ja.
1: Vi satser på det.
0: Ja.
1: Så er dagen åpen, så ser vi hvor det bringer oss.
0: Ja, det vet han jo aldri da. Nei, men du, Sunneve, da synes jeg du skal bare slappe av. Jeg har John Farnham klar. Han er allerede begynt å spille radioen. Så da sier vi bare takk for å lage så langt, og så snakkes vi i morgen. Du må stå tids nok opp til å bli med klokka 14.03. Det klarer du?
1: Jeg lover.
0: Ja,
1: det skal jeg klare.
0: Det klarer du.
1: Ha en fin torsdag, folkens.

Alternativ nummer to, Ashes to Ashes. Den kom ut i 1980 og var med på plata Scary Monsters. Alternativ nummer tre kom ut i 1977. Heroes var det 12. Albumet David Bowie ga ut, og her hører du titelkuttet.

år tidligere så ga David Bowie ut Young Americans. Young Americans var det 9. albumet han ga ut. Alternativ nummer 4 i poprørsfavoritten i dag. Og den siste du kan stemme på, det er China Girl fra 1983 og plata Let's Dance. Da har du fått de 5 sangene du kan stemme på. Og hvordan stemmer du? Jo, du går inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller rett inn på programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Du kan stemme frem til det nærmer seg 10 minutter igjen av sendingen, og så spiller vi i sin helhet den sangen som får flest stemmer. Jeg var i dag gammel da jeg fant ut at den låta vi nettopp hørte, China Girl, den jo skrevet av David Bowie og Iggy Pop, og Iggy Pop var jo den som ga den ut først. Det var vel tilbake i 1970, 87, tror jeg, hvis jeg husker helt rett, så ga Iggy Pop ut China Girl. La oss bare høre litt kjapt på den.

0: Anne-Grete Preus, Måns Elev. Jeg Måns Elev. Vi begynner å få en hel her av værrapportører rundt omkring i landet nå. Jeg tenkte jeg skulle ringe en som drev og snekret på terrassen og hadde krig mot myggen her for noen dager siden. Nemlig Johan i Kautokeino. Skal vi se om vi får tak i han. Og hvordan det går med både myggen og med bygging av terrasse. Vi ringer dem opp på direkten, altså. Det er ikke helt sikkert at de alltid tar telefonen, men jeg håper jo at Johan er med oss. Ja, det ringer. Det er gode nyheter.
1: Ja, hallo.
0: Hei, Johan. Dette er fra Kringkastingen. God ettermiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Hei.
1: God ettermiddag.
0: Forrige gang vi snakket sammen, så var du i Kauto, og da hadde du krig mot myggen og bygget terrasse. Hvordan går det nå?
1: Det stemmer. Nei, nå har jeg innvilget meg selv litt fri fra den terrassebyggingen og dratt på ferie inn i Finland.
0: Oi!
1: Litt sør fra Kautokeino.
0: Ja, du ble lei terrassebyggingen.
1: Jeg måtte ta litt fri. Nå har jeg holdt på siden slutten av mai, og jeg har fått bjelkelaget på plass og trappene og sånt. Så da,
0: sånn er det når man skal lage Kautos største terrasse, da tar det tid.
1: Det tar litt tid, ja. Jeg må få mokka, bli ordentlig snømokking i vinter.
0: Ja, det skjønner jeg. Men Johan, det blir jo årets første værrapport fra Finland, da. Hva heter stedet der du er nå?
1: Nå er jeg i Muonio, som er midt oppe i Lappland i Nordfinland, på vei til Rovaniemi, julenissebyen. Så her er det rundt 24 grader og solskinn.
0: Ah, det hørtes deilig ut.
1: Det er veldig fint, og lite mygg.
0: Skal du hilse på Rudolf og nissen, eller hvordan er det?
1: Jeg tror nissen har tatt ferie. Han er midt, jeg vet ikke hvor han er. Jeg håper, i desember, der er det veldig fint.
0: Jeg håper for nissens del at han har tatt ferie, helt klart.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det blir litt varmt i skjegget.
0: Vi snakket jo forrige gang om at på 90-tallet, da jeg hadde poprørs på P3, så hadde jeg et lite samisk kurs. Jeg må bare prøve å friske opp litt grann. Moleja dalki.
1: Åja. Ja, det er ikke det borre. Alle fire rett oppe i hva det er alle liemot.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Og alle vet jo at jeg spurte om hvordan er været. Det betyr jo at du skjønte hva jeg sa, og jeg gir meg selv nå en klapp på skulderen her.
1: Ja, det var 8 av 10 poeng.
0: 8 av 10 nå? Vent da, det her er jo helt, helt fantastisk.
1: Det var veldig bra.
0: Johan, tusen takk for praten, og kos deg på Finland-ferien da.
1: Takk, takk.
0: Det var Johan fra Kauto. Har du lyst til å bli vår værrapportør, så send en melding via appen NRK Radio. Vi trenger folk fra hele landet, og gjerne fra en liten bygd oppi et fjell et eller annet sted. Der er det litt spennende å få være fra. Nå blir det musikk fra Terry Jacks. Terry Jacks kommer fra Kanada, og i 1974, da hadde han sitt store år. Da solgte han 14 millioner plater av den her.

I'm in love. Her på NRK P1 så skal vi nå lade opp til morgendagen. Ja, for jeg har denne faste spalten der jeg alltid går inn på det videre internett og finner info om morgendagen, fun facts og andre facts som du kan ta med deg til frokostbordet, lunsjbordet eller til bilturen. Og la vi starte med hvem som har navnedag i morgen. For i morgen så er det to ormer som har navnedag. Ja, så hvis du heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du klappe deg på skuldra i morgen tidlig og si gratulere med navnedagen til deg selv. Og hvis du kjenner noen som heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du si gratulere så mye med navnedagen der altså. I tillegg til det så er det også en hel del folk som har bursdag. Vi kan jo plukke ut noen av deg. La oss ta med Ulrik Falk, den skamskådespilleren. Hun spilte jo Vilde i Skam, som vi jo virkelig tok helt av på det tidspunktet der det kom ut. Så Ulrik Falk, hun har bursdag i morgen. Hvis du ser henne på gata, så kan du rope «Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så ter vi med at den tidligere fotballspilleren Christian Grindheim har bursdag i morgen. Ja, han spilte jo eminent på midten der i lag med Kristoffer Hæstad. Husker jo det, Grindheim og Hæstad, det var jo en frykta duo på midten der. Så han er også bursdag i morgen. Hvis du møter på han, husk å si gratulere med dagen. I tillegg så er det Irak sin nasjonaldag i morgen. Gratulere på forskudd til deg som er fra Irak. Og så skal vi ta med et siste punkt på lista. For det er nemlig sånn at for 5 år siden, i 2021, så vann Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige hovedrolle på filmfestivalen i Cannes for rollen som Julie i Verdens verste menneske. Og apropos Verdens verste menneske, så har jeg letet fra musikk fra Rasmus og Verdens beste band. Jeg prøvde å finne musikk fra Verdens verste band, men de har ikke uttalt at de er det selv enda, så da går vi heller for Verdens beste band. Her får du puppene til pappa.

0: deg 15 kroner.
1: Rasmus og verdens beste band ga oss nest siste låt I kvelden på NRK P1. Jeg ønsker deg en riktig god sommer. Du som hører på, jeg tilbake I august en gang. Nå tar jeg ferie, og så sier jeg god natt.